0: Radio Arax, Haigagan Yerajastutuna, Kosir de Gahasni.
1: Իսկայժմ հարկելի ունգնդիներ, Ռուբեն Մատևոսյանն է, որ իր սկանչելի ձայնով կմեկնաբանե դու իմ հբարդ հայ աղջիկ երկը։

Հայաստանյան վերջին լուրերը Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանեն շարք մը երկիրներու առաջնորդներ։ Անոնց թվի մեջ են Ռումինիայի, Մոլդովիայի, Շվեցարիայի, Ուկրաինայի, Հունաստանի, Բուլգարիայի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախագահները, ինչպես նաև Մոնակոյի իշխանաբդության իշխանը։ Երևանի մեջ են նաև Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի, Նորվեգիայի, Լիտվայի, Սերբիայի, Ֆինլանդիայի, Լուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիայի, Կոսովոյի, Լիշխենշտայնի, Անդորայի վարչապետները։ Կակատնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան պիտի ժամանեն նաև ԵՀԳ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը տեղի կունենա վաղը մայիսի 4-ին Երևանի մեջ։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Հայաստան պիտի չհասնի, հայտարարվեց վերջին ժամին, այս մասին կփոխանցի գերմանական մամուլը։ La cumbre de la Comunidad Política Europea comienza mañana, es por ello que llegan los líderes de los países de Europa. Anunció ya que llegaron, incluso están llegando también otros líderes, presidentes de muchos países, hasta también de América del Norte, de Canadá, el primer ministro. Bueno, están el presidente de Rumania, de Suecia, de Ucrania, de Grecia, de Bulgaria, de Bosnia-Herzegovina, de Macedonia del Norte, el príncipe de Mónaco, están los jefes de Estado de Polonia, de Noruega, de Serbia, de Finlandia, de Georgia. El vicepresidente de Turquía llegará en las próximas horas y también el presidente de Francia. Se anunció que no llegará el canciller de Alemania por motivos de agenda. Esto es muy importante. Armenia se transforma en el centro de la atención política internacional. Muchos de los jefes de Estado estuvieron en el memorial del genocidio en la colina de Zitzernagapert. Հայաստանի մեջ ծայրահեղ աղքատությունը վերացման շեմին է, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքի և աշխատավորներու համերաշխության միջազգային օրվա առիթով հեղած իր ուղերձի մեջ։ Փաշինյանը վստահություն հայտնած է, որ շատ շուտով պաշտոնապես պիտի արձանագրվի Հայաստանի մեջ ծայրահեղ աղքատության վերացումը։ Աշխատանքի օրը կնշենք և գուզեմ նախ և առաջ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության մեջ աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարգերը և դուրքերը վճարող բոլոր մարդկանց, անգախ անգե որպես ընկերության սեփականատեր, այդ գործառույթը կիրականացվի վարձու աշխատող կամ անհատ ծեռնարգադեր։ El primer ministro Nicol Pashinyan en el Día de los Trabajadores emitió un mensaje y lo medular que anunció es que Armenia se encuentra muy cerca de anunciar el fin de la pobreza extrema, y esto es porque la gente trabaja y la gente paga impuestos. Muy pronto vamos a poder decir oficialmente que la pobreza extrema, esa grave situación, ya no existe en Armenia, y todo eso se dará porque la gente trabaja, crea valor, cumple con las normas tanto a nivel personal como a nivel de las empresas, dijo Pashinyan el primero de mayo. Հայաստանը 16 գետով նահանջած է մամուլի ազատության համաշխարհային վարգանիշին մեջ։ Լրագրողներ առանց սահմաններու կազմակերպության 26-ի համաշխարհային ցուցակին վրա Հայաստանը սպաղեցուցած է 50-րդ հորիզոնականը, արձանագրելով սկալի անգում նախորդ տարվա 34-րդ տեղի համեմատ։ Զեկույցին մեջ կնշվի, որ չնայած երկիրը կշարունակե մնալ դրազաշրջանի առաջատարներու շարքին, այս նահանջը պայմանավորված է լրատվական դաշտի խոր փևեռացմամբ, ապատեղեկատվության աննախադեպ ծավալներով և սահմանային անվտանգության խնդիրներով սնվող ադելության խոսքով։
Hayastani Vatsun Yot Get Zero Yergumiavor Gardatsole Ein Part Marta Heraver Voronts Archev Ganknaze Deragam Mamule Nerkakakan Larvazutian Yev Ashkharakakan Yergendrankneru Baymannerun Mech Michazgain Magartagov Mamuli Azadutyun Hasaze Verchin 25 Tarva Ir Amenatsaz Gedin Kanivor Arachin Ankam Ashkhari Yergirnerun Aveli Kan Gis Tasvaz Lerakrutian Hamar Tzhvar Gam Chapazan Tsaner Bayman ունեցողներու շարքին։ Դեղեկատվության իրավունքի այս համադարած կայկայումը գտիտվի նաև գայացած ժողովրդավարություններուն մեջ, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները, որ 7 հորիզոնականով նահանջելով հայտնված է 64-րդ տեղը։ Հատկապես մտահոգիչ է իրավական ցուցանիշի գդրուկ անգումը պետություններու 60%-ով, ինչ որ կվկայի լրակրության համաշխարհային քրեականացման և ասկային անվտանգության օրենքներու չարաշահման մասին։ Դրազաշրջանային անվտանգության խնդիրները և ռազմական հագամարդությունները մասնավորապես Բաղեստինի, Սուդանի և Ուկրաինայի մեջ կշարունակեն աղետալի ազդեցություն ունենալ լրակրողներու անվտանգության վրա, մինչդեռ Նորվեգիան 10-րդ դարին անընդմեջ կպահպանե առաջատարի դիրքը, իսկ Սուրիան արձանագրած է ցուցակի պատմության ամենամեծ թռիչքը, բարձրանալով 36 հորիզոնականով, համաշխարհային պատկերը կմնա Մռայլ, այսօր աշխարհի բնակչության 1%-ն ալ քիչ է գաբրի այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր մամուլի ազատությունը կգնահատվի որպես լավ։ Լրատվամիջոցներու թեմ ուված թշնամական քաղաքական հեռեդորաբանությունը և չարաշահող թատական այցերը վերածված են համագարկված քորզի կազմի, որ գխեղտե անգախ լրակրությունը ամբողջ աշխարհին մեջ։ Un retroceso en la libertad de prensa de Armenia y los rankings internacionales, las puntuaciones han caído teniendo en cuenta el año anterior, de acuerdo al informe del organismo Periodistas Sin Fronteras. Antes estaba en el puesto 50, ahora está en el puesto 34, Armenia, donde se registra menos libertad de expresión, libertad de prensa, y esto se da por la complicada situación interna, la desinformación y los conflictos fronterizos y regionales, las palabras de odio. Todo esto ha empeorado la situación de Armenia y en líneas generales, a pesar de los grados de democratización, los países están pasando por situaciones de controversias e inclusive Estados Unidos, que tiene buen índice de democracia, no tiene buen índice de libertad de expresión. Անցնինք ներքաղաքական լուրերուն, Լևոն Դերպետրոսյանը գխոսի, երբ երբ գխոսի, հետաքրքրություն կստեղծի։ Ինձ ամենևին չի հետաքրքրում բանավեճ գոչվող այս բեմադրությունը, շատ ավելի ինձ մտահոգում է հետընդրական շրջանի իրադարձությունները, որոնք կարող են ճակատագրական լինել մեր երկրի համար, ասավ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Դերպետրոսյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կարծիք ունի նախընտրական մեղմ ասած գոշտ բանավեճի մասին։ En relación a los debates internos, el primer presidente Derbedrosian dijo que no le interesaba, que era todo un teatro y que lo más importante es lo que pueda pasar luego de las elecciones.

0: Ցեզի հետ ենք Ռադիո Արաքսեն, որ կսփռվի Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյեն։
1: Ունգընտրեցինք Քահանայ Քիվիրին Երուսաղեմ, որտեղ եւ դիգին Անտոնիո Կոժայան, Քրիստինա Գնջյան, Զավակները եւ Թորները ցոնեցին հանկուցյալ դիգին Խոսեֆինա Կալացյան Գնջյանի հիշադակին անոր մահվան 45-ի առիթով։ Escuchamos el cántico sacro Kahanai Kiverin Jerusalem en nombre del matrimonio Antonio Kojayan Cristina Gengian, hijos y nietos a la memoria de su extinta madre, abuela y bisabuela Josefina Kalatsian de Gengian, al cumplirse los 40 días de su lamentable desaparición física.